ngena ndone keluka isaku salambako na mbako tonga chambi na undi tosala zite ata ya kambi na kana pe konto so sanga kusa chambi bon tonga son de keluka muna zon sa uninga toso zamba tatu kusa na ita so kana pe ko singila mingi na la Christianel de Mango que to son do da fonde que eu quero avançar com a coisa que eu tenho em bunga o seu alimbi gimbi ako gimbi ako